ngai sina wa kai mule pona ngau tridai pulgai sakar au ngau igi ngamid sina ngau family no ai ngala kana kshmai di